Kamuta tihla, kan ngay takta ka asatu rood zetfa na yaniya. Tu na chuan, steward lel rood sa man min kayang tse tihla asak ilo ngay tlahawang u.

Kan ngai thlak ta kum sang atan ti hla hi chu atu te po hian han sa se lung hi aduma mi hi a oidel del chin ni asatu khama mi warte ani hore to na chuan Rebecca Saimoin zol khodi tleitir ti hla sak hin han ngai thale thung o